0: near be more sing woman eddy kind. Today a barco. Chemo a do non crown. My interior with Uncle Pansem. No Uncle Pon can say, share. Bidding her high. Ah, a so naba, yina. Ah, a what as I sing, yina. Any. A moon, yina. A pamcho moment, tibu, is soon a crow hunting in Huni in the pamcho of Antony. Mean to you, say, no, Uncle Pon can say, share. Bidding her high. Ah, a so a bang, yina. Ah, a what as I say. Nina any nia nina a na hahan wo mu amamo enye mu aduane amen
1: amen etie fo na mi asem ni na otomfo te yenyina nc enyinyini gana ebi ankakra bi na enyini e na wona otransante radio de e ka otomfo a wote ase we a chimmi nsu a Achemkwa unu mbe mu, unu so wote ase, uye kuya pimi nsua, ye kan otomfua wote ase. Akan fuwe nina ati, otomfua, je, ase je wana, ebi ya okotina enkrano, ene ebi ya se mwede wunu. Otomfua no bwone dadi yeso ne chan chan, neche se ihiyanu. E tina debi ya kutation wenu, yukotu dishe mu ukwany. Ema mungu se, eno bae nyanko ponsi yeni yeno, enye, eda, ene si mwini, ena enye me na misimu ni memu ni amenu ya wade maa yenu ena ese yidi na yidi nsua yendinu ekwanya ene ye table of contents enti ene ma hudua ye table no sono ewosu ono ehuase na mpese ye kane kakra na ye shani nsu eye na ye huni se bibi kituwe bia ube ye bia anu eye adia oya edin sesan ye papa ebeba wabra bomu se edie apomudin for kan bonika saka semitricians eniema ngodu a ye dia eniema no a ye benya free mu ye mbo so le mum no e ma ye hun se adenti kra na e se ye di eniema e wo fapem a ewo fatma eye papa eye papa ema ya pomudin na yedi kra no nsusu a edien yenya eniema nsu bebre a eye ensu ewo mu a eboa ya pomudin no enti se ye ka sa niema ya na etisi yedi jina ho ma no ba ya yedi ye ka no no ba ya se ye kokue mu a eno bai aduane a yenye firi afuo mu ankasa eye flesh ya se bi mprabiasa yemfa yemfa ngu bi bi mu ensili ano eho asem no ena ya na yeta ne mu twetwe ho enkomo efi se enu anom se wa ni di ya ebre bia no didi bone se ya twen se nipa kwa se mu amike hye ne nso pa so we did cry brosua, a say wagin, and my wagin collapse, and my wagin bottom, and my wagin ditty. And to sound so may a dibby, nay a diana, a ya diano, and ya diania, a babway di pebiano, so as I say, a geno, and then so an ebo a bushia, a tibia mamma and shiny am I ye deco ye di pebia moon, a ye. Nyanko pa obo ye nuwe tebu bia miwawa hasei. Washishe niye mane kama. Ewo so. Esa niye mani nina wudia. Ebema wenya pomudeni. Eya atosodie. Feyye. Jene wum. Kronjeti wum. Eno mepipe. Sa adie ni mepe ni tri. Because nebi wogana tatavono. Nti me try se me nishe ni tri no. Na makana se obi tie bi wo Ghana na se opesu oto bi wo Ghana wonu nso se wo akura se ana se opesu odu bi kura na wehu nso wehu se ebi wo Ghana na emom no carrot fufu odie metina Ghana menhunu bi da na makọ meta akọ no nso menhunu bi da entosia eye yellow ah ye die ebi wo ebre bia ya dwe nyina sikoko no nko aso ikubi se kokọ no mpo ene ye die nya saa yare ene ha ye kotodwe ni yellow ni bi wo ena green entosi green so so me ba beto se me nana a wetwa mu ko won su di na me nsu me di bia na me nana die bia me nene na ye den e di pisa na me do me nana nso na wo do me e papa papa papa no ni me ho ago na me di na me nana wa hu da ko pin su fra sa si so ah woni ba ko ba me kra da de o bi di na na ta fra me mhm anon so so no se ya tretre ya pom nso a obi a ni se ya tretre ya pom a apomuden ye ni se ye hia se ya tretre ya pom na ya tretre ya pom nso a ye wodidi se eboa yen ema apona ye tretre mu no ye nyane ema eye papa ebetumi aboa yen ama ya ho den apomuden kakra bi a wo betretre bia no ema ema wa ho den sonko ewo woni paduanum ema ni paduanu e ejina eyie ejina.